Næsta artist heitir Jennifer Weatherly og í 2001 kom hún út með albumið Something's About to Happen. Der fant ég Teardrops for Friends.